isoin yhteiskunnallinen saavutus on se, että CP-narkomaaneista ja epätuotannollisista otetaan huolta. Olen sitä mieltä.